Nei wara tawa Berta da Silva. Oriki okatum kina kwe ni kina kuni himia hundo takaliwa ni mwere wito de lona shinene. Wani pieri ya okatum sunu bole wera eke kai ikina kuni mwi burulela. Otakaliwa nora hine panye hiya nova mahawa iroho sa hosei yeya. Zo wera kane kore rene kore rene liyala liyala ni pahela ni pahela. Wana pieri ya eroho okatiban tetele yaya. No jela ova nyi haso hererela.

Wilson wa ke no mphelo khuwela wira na munchena o thene yigo wira on ni sibilione on na phenta a mwarawe a phavela la benyungwano mokhalle a thiana mo ire siso mo ire la ka mlopana wira ni miano nkenera o sibeliwa ka ke ne bare ke ba wira ne a ke le ke o sibilio ko ponseria

O tenya la kumaka ona kala portu. Mingola sh etampa ni Tony Fernando. Ikumele utiritu uwo malema. Ninoma akilela mwavano. Gwareval ashko. Yowo onrowa wakuleli hanaka ni jilara. Wokali heriwa ni banda yo. Mohi yelele. Matanuyela. Ikumele wara taru sa ishekuwa. O konseli municipal wapoma yo ampula. Mera

O tenya la kumaka ona kala portu. Mingolash etampa ni Tony Fernando. Ikumele utiritu uwo malema. Ninoma akilela mwabano. Gwareval Ashko. Yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara. Wokali heriwa ni banda yo. Mohi yelele. Matanuyela. Ikumele warataru sa ishekuwa. O konseli municipal wapoma yo ampula. Mera

0: que o muruni wira vosi swe para ki vinye ki roa escola. Podi wari da le saite ki roa escola.
1: Na veto, kuhire ke ota na mwere ke vada la nshela ya halaka oroiwa o shikola. Mm-hmm. Sinto ko mao, naka orira mwere ke alarmi, wira ke kivinye sedu, kiro o shikola. Mashi, akala na mwene ya lakina kwa nira I. Va, ndeloko vashie kino otike la turo. Paiso la kaitempe la tura.
0: Ni atike la turu papa, rubinya kayo fasili.
1: Mashi mapara, o shikola tambe mune takira.
0: Kini etai mashkinsuma otana.
1: Otana, kalasini?
0: Nona, kahinyu.
1: Ya vadesima. Bahaya, kalasi yo kikalaka grupu A. Yele yole piwa vavanto ki upu elaka kumako studio, no? Karo ekale pe apuntamentu.
0: Wale anikala wohirapa aroko shikola. Kinale la wi arapeke viate pasha oriri ya pea kemasi. Arapeke aware ki ikasa kusaya arawase ka oshikola. Nito na hirapeke oriria onitepa. Miki none o kakinduo.
1: Ona chariria kane. Masi okakahu mshudi ununu kalaka wakavakani. Machi nirone wiria nisipo ni mosato. Wira natrikakani la shira nike nike lako wane wakavakani.